0: Stay tuned with South Radios. South Radios.
1: Aaja, aaja, aaja, aaja, mundi aaja. Oh, Pally, oh, Shera, oh, Jitte.